0: Og så bare, da jeg ferdig med det, liksom, tror jeg bare jeg trenger den pausen. Og det litt sånn, det sånne avsporinger, det bra det, tror jeg.
1: Ja, og jeg tror folk som, ikke sant, de tenker sikkert bare, ikke sant, du glemte den på bakrommet, det jo veldig naturlig, det jo menneskelig å gjøre. Og folk liker jo folk som gjør feil, da, hvis det en feil man skal kalle, eller tar pauser, da.
0: Ja, ingen perfekt, ass.
1: Nei, men jeg kjenner på den følelsen nå. Jeg har holdt kurs, kanskje her, teknikerkurs, eller vært på møter, ikke sant, som du vet, andre steder, kjedelige møter. Ja, ikke sant, årsrapporten, eller whatever. Altså, jeg må på do, altså. Eller, men jeg må jo kanskje ikke på do, men må liksom bare ut av der 2 sekunder. Så, men ja, jeg kjenner til den litt. Ja. Men ja, det er jo en liten lur greie da, hvis du liksom, det hjelper.
0: Ja, det ikke bevisst heller, det bare skjer. Og så må jeg bare la det få lov til å være sånn.
1: Ja, altså man er jo bare, man kan ikke gjøre noe annet. Da blir det sånn her skuespill, bare sånn, hvordan skal man prøve å ikke være sånn som man er?
0: Ja.
1: Sånn, jeg bare slapp det helt løs når jeg fikk ADHD-diagnosen.
0: Ja, men gjør det.
1: Nei, unnskyld. Noen spør, eller tror du har tatt dop? Liksom. Nei, jeg har glemt å ta dop. Faktisk. Glemte den hjemme. Veldig bra. Og så låt nummer 4 da, som vi skal høre på etter Puster vi nå, det er Hun så glitter fly av gårde.
0: Mm.
1: Det fint da. Jeg elsker ordet glitter.
0: Ja, det jo...
1: Og glitter elsker jeg, ja, altså.
0: Det er jo pride og alt som det.
1: Ja, og så det magisk luft da.
0: Ja, og så noe som skinner litt ekstra.
1: Mm.
0: Ja, så det jo en sang man skriver når man ser liksom et øyeblikk eller en tilstand litt på avstand. Og jeg tror det er... det er liksom noen som har sagt at den har veldig sånn eventyrlig lyd, på en måte.
1: Ja.
0: Eller at man får litt sånn eventyrfølelse.
1: Er det glitterlyd?
0: Ja, lyden av glitter.
1: Ja, nei, det
0: var faktisk... Det er jo litt sånn... ego, da. Men den låta, den krevde meg sånn at jeg kom for sent i en barnedåp.
1: Oi!
0: Da jeg skrev, for jeg satt med teksten og bare... Og gitar da. Mm. Og så bare den ville et sted, og så klarte, så jeg visste at den ville et sted.
1: Mm.
0: Og så klarte jeg ikke helt å, og jeg kunne ikke liksom legge det fra meg for å rekke å komme. Det var ikke en barnedåp, det var en navnefest. Jeg unnskyld at jeg ikke kom tidsnok.
1: Men, det er vi takknemlige for her da.
0: Ja. Ja, nei, men det var faktisk litt sånn der, det var også litt sånn...
1: Det er jo jobben din på en måte da.
0: Ja da, ja det er det. Men jeg har alltid vært veldig hensynsfull, og det vil jeg fortsatt være, men det krevde, liksom den krevde meg. Og jeg bare måtte liksom finne hele det rommet, og jeg synes det ble, man må bare høre på den.
1: Ja, og det skal vi gjøre nå, for nå gleder jeg meg. Og jeg bare setter på de her 2 låtene, Puster vi nå, og Hun så glittre fly av gårde, fra Julie Kleive, nominert av Malmö Eng.

0: lage det av en trebit. Ja. Så det akkurat som om det, det jo en elg som står der.
1: Det trivelig å skape noe du er en plankstykke,
0: ja.
1: Man kan få til mye rart.
0: Ja.
1: Man har en trebit emne.
0: Ja. Og så det... Så det så mye kjærlighet i... Ja, ja. Jeg tolker det. Det så mye kjærlighet i de her dyrene.
1: Så de det blir en fel som et visst forhold til det, ja. Den sitter og spikker så lenge på det.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Det sånn at du glemmer tida litt?
1: Ja. Blir,
0: ja. At du liksom blir sittende, og så har du glemt middagen, og...
1: Tida går fort. Det helt sikkert.
0: Ja, ja.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

det, det der noise and slow dance. Ja, det var det det føltes som. Eller What It Feels Like, det jo en ny single fra Lisa Ike. Så kan man kjøre det, det. Når vi går I det.

på Jamaica så kan man ta Jokstad. Jeg har jo sluppet skiva I sommer. Det heter The Microphone Saves Me. Og fra den spiller den hitsingen hans, en av de I hvert fall, Roar, heter den ja.

0: Det var Dead Kennedys der, med Well Paid.
1: Well Paid Scientist.
0: Scientist, ja. Yes.
1: Dessverre like relevant I dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja.
1: ja, det jo det. Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt I samme... sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bandene I stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her Elicit Seat med sangen Sinjen Herlum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma. Unnskyld.

0: Pluss koks der.
1: You tear me up.
0: Mm. Vi skal ha noe mer 77 bøk.
1: Vi må det. Synes det. Det neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok jo med de skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash.
0: Mm.
1: Alle de tidlige bandene.
0: Mm.
1: Men det var jo egentlig hardcore punk som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk.
0: Mm.
1: Ja. Så da synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker.
2: Is she really going out with him?

0: Det var Born Against det med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo.
0: Mm.
1: Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tiden der liksom Screamo var stort. Det var... Mm. Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der.
0: Mm, mm.
1: Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall.
0: Mm.
1: Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var jo stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to.
1: Ja.
0: Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det så jeg også på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Det ganske interessant, den selvbiografien henne så. Den Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Ja. Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Noe helt annet. Ja. Mer Harry.
0: Ja.
1: Jeg bodde jo en gang I et kollektiv, hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper I bobledresser for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra.
0: Mm.
1: For det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men... Husker, eller I hvert fall den harlige versjonen spilte I Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt igjen til fullslåsskamp og
1: fullpakke. Ja, tidlig. Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000? Noe sånt rundt der?
0: Ja, du var der du var, var det
1: ikke? Vet du hva, jeg var på Tiger. Jeg solgte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg solgte skiver for Tiger.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: ja, det var fullpakke.
1: så det var... Det var interessant, ja. Vi som var der, tenker jeg.
0: Ja, da, nå skal vi over til den norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med svart fremtid.
0: Og religiøs terror.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

0: Nej, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alltid vært drita full av respekt, ja.
1: De har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Aral.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg men, synes jo du var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etter stengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noe tequila, sunrise.
0: Jeg var men, med tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja,
1: og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Buggy Harry Gubberok, men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her er alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur, jeg da.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri lått så bra.
1: Jeg har Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt etter igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert i
0: Bilstrømme.
1: Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, så kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten i deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn i meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Må du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp av senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp om morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Med Berlin-turen,
1: ja. Det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det... apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du,
1: fra Berlin, når jeg hører Hold the line.
0: Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke dårlig. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn?
0: Ja. Ja, den koster 300 000 den året, jeg.
1: Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har et meieri.

0: Det var litt av en avslutning. Og de startet kanskje litt, men de sluttet samtidig.
1: Ja, det var litt I tvil I starten der.
0: The Red Crayola, 60-talsbandet som blant annet ga Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De jo for øvrig ukas låt, eller den vi hørte her da. Det jo ukas låt på P4. Så den har gått på P4 I rotasjon.
0: Ja, det rett før værmeldingen. Så ja. Det jo veldig, veldig bra.
1: Hver eneste dag. Det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenått nå.
0: Ja, og han kan bassriff også.
1: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel...
0: På taxikafen på Ørnsjø.
1: På Bryn, ja, på Bryn-senteret, eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låta.
0: Med drosjelua foran seg på bakken.
1: Men har han bak, ja, for å få inn noen kroner da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Jeg ga han en tier, altså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg synes han måtte nesten ha
0: men
1: det.
0: Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13-100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

0: The Legends var detta.
1: I dag är vi väl nästan som i feedback-teamen, i feedback-rummet i vad heter det?
0: Du menar är det vad heter den där som man lager på sån studio för att det ska komma en sån hjørne. Du lager sån Hoppmann-korridor eller vad det heter.
1: Jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja.
1: Det var Helmholt, hva heter den? Helmholt-resonans, eller Helmholt-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der, som du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren
0: Helmholtz-resonatoren, ja Jeg visste at det kom frem til slutt
1: Ja, den sånn den skulle hatt her da En ja. Liten sånn Helmholtz-resonator
0: Ja, det satt
1: jeg hatt den under skjenga
0: Jeg savner det, jeg snorker så fælt, vet du
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn
0: Ja, Tori detter ut av senga noen ganger For at det bare
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga Så får Toril bare med seg de høye frekvensene Det ikke sikkert hun hører lenger
0: Nej, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Altså, hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkingen?
0: Ja. Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking og, Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke, så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Mm. Hvis, ja, hvis noen har lyst til å... Åh, den ja! Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw.
1: Ja.

0: Det må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått på meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått på deg?
1: Nei, altså, jeg var jo, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der. Ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke. Du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger da.
1: Ja, så da... men da kan, jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget 3-5G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummer hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på, farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: takk. Det skal jeg love deg.
1: Du,
0: nå... Han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken Sett oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for å holde Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta och det var en klubb I Glasgow som heter Splash One.
1: Okay.
0: Som Al McGee hade. Det var där Jason Mary Chain tror jag debuterade faktiskt. Ja.
1: Den sangen här, den var liksom den var inte utanför min fattevne, men den var liksom tänk att lage det så sinnsjukt morsomt.
0: Ja, kult. Nei, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefir den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Erikson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja. Det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Ja, jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja. Og så biff til kvelds.
1: Ja. Jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølsa.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Oh, ja.

0: Ja, fick vi lite feedback där då.
1: Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano
0: mm.
1: som jag har savnat mycket idag.
0: Ja.
1: Men äntligen kom det.
0: Nå kom det. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja. Det så det,
0: du... Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For det, altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker jeg. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låta her, mm. var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja. Det tror jeg.
1: Truck, train, tractor ja. Og roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet...
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundrer, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og truck, train, tractor... Det noe spesielt med den låta, sier jeg, ja, det det, sier jeg. Og så jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, ja. Lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å...
0: Og...
1: Ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: All right.
2: Yeah, man! Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjalp jo ikke.
0: Mama tried, sånn heter ja. Det, Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypt.
1: Ja.
0: Dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Jeg tenker at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden,
1: jeg
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, nå slapper jeg litt av,
0: ja. Jeg også, jeg vil,
1: ja. Lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg tenkte, åja, jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her. Jeg.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånt.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja, ja nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta og runde?
0: Er vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter, da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk, hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune, Harald, eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupe. Ha det.
1: Ha det.